Drage poslušalke, dragi poslušalci, poslušate najboljši svobodni radio v Gracu, Radio Helsinki.

0: Dragi poslušalci, poslušate najboljši svobodni radio v Gracu, Radio Helsinki.
1: All right. Get ready. You're in heaven when you hear Big Seven.